Anope yi minim adekure eda wa kuma so. Ye pese, me pese ye bompa ye. Na unye urade kasa. Na ni eda wa kuma so biya. Ukachire urade. Ni ya eye nipa deno. Enye nyame den. Enye nyame den. Ye bompa ye. We are praying. Kwa urade eni mo. Me ma mi bi waka so a me ka se na no ofre me. Na osi ei me ba ade anyame aye. Me ba no a. Watu kwan a minte ne nka. Na me namfo no mpese ye de me ko baabi na me se me nkro no. Me ba na bo. Bibi nye radi ya na ntiano pe bompaye. Biye wano ne bompaye.

adia no to no sesi a wori kofie demo ni tua ne de e kire wa ba be kan ho asem wo ti ase e nam se nya dia ye pre ni ama pressure e se be tua bibia ya te so dia ma wo ni aka cho se wa bo to ye ma ba be tua o mpe we wo twan dia Max by Kwan a bit

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sua ma. Ne mu me kan chio bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday

0: Jesus.
1: Ye wa sorry.
0: Ye wa sorry.
1: Do ye wa ye na dwese.
0: Na wa ye na dwese.
1: Ɔne me kra.
0: Ɔne me kra.
1: Ebedi asie.
0: Ebedi asie.
1: Ɔne ma bra bo.
0: Ɔne ma bra bo.
1: Ebedi abra
0: pre.
1: Di pre biela.
0: Di pre biela.
1: We saw me so.
0: We saw me so.
1: Ɔde yarwa.
0: Ɔne yarwa.
1: Accident.
0: Accident.
1: Owo.
0: Owo.
1: Owo.
0: Owo.
1: Amaniye.
0: Amaniye.
1: Adaka.
0: Adaka.